Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Åh, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8. Varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runda vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann, tror jeg skal ta. Ja, nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg tror jeg må ha mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg. Nå svetter jeg faktisk. Nå er det gått fra sånn... Nei, dette var en litt morsom idé. Dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Nå noen som står og ser på meg, Louis. Følg med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Å, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8 varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp, og hvordan jeg altså... Etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra jeg har vann med. Tror jeg skal ta... nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg tror jeg må ha mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg! Nå svetter jeg faktisk. Dette var en litt morsom idé. Dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Det noen som står og ser på meg, eller hvis jeg følger med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner... men jeg blir så rar. I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: Meieriprodukter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

du klar for tidenes korteste geografi-quiz? Jeg pleier av og til å ha det. Det har jeg stort sett når jeg oppdager land som har nasjonaldager. Ja, for da tenker jeg, da kan vi give løs med en aldri så liten kjapp quiz. Sånn for at hjernecellene skal holdes ved like, selv midt I fellesferien. Jeg ser at Montenegro har nasjonaldag I dag. Et land som ligger ved Adriaterhavet, grenser jo til både Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo og Albania. Det bor ikke så mange der. Cirka 620 000 mennesker bor det I Montenegro. Dagens lynkviss lyder rett og slett så her. Det kan jeg legge til, 3 klapp på skulderen og 10 poeng om du kan svare. Hva heter hovedstaden I Montenegro? Nei, ikke sant? Hva heter den? Begynner på P. Det hjelper ingenting. P-O. Det hjelper heller ikke. P-O-D. Ja, det jo sikkert noen som har svart det rett. Da må jeg si at jeg imponert over det. Det jo ikke en hovedstad man hører alt for mye om. Så det 10 poeng som sagt og 3 klapp på skulderen hvis du kunne svare. Til de som ikke kan det, så svaret Podgorica.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Åh, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8 varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp, og hvordan jeg altså... Etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra jeg har vann med, tror jeg skal ta. Ja, nå det 46,6 grader. 47, ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker, faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg tror jeg må ha mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg! Nå svetter jeg faktisk. Dette var en litt morsom idé. Dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Nå noen som står og ser på meg, eller hvis jeg følger med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, men jeg blir jo så rar. I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Times. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Eva-Maria Raimi fra Tyskland. Det. Nå skal vi ta oss en tur tilbake til Schweiz, i hvert fall så er dama født i Schweiz. 28. oktober 1968 i Solothurn i Schweiz er Rosanna Rocci født. Italienske foreldre flyttet til Italia som fireåring. Nå mere tror jeg var bosatt i Tyskland sammen med sin sønn. Her låta Ich fühl dich.

Der Speck muss weg, altså. De jungens sildertaler. Nå, de origen som kommer der vi fra Østerrike. En instrumental som heter Gretel Bojarischer.

Det var Gretel Bojaris med det originde vi hørte der. Vi holder oss I Tirol, eller ja, vi holder oss I Tirol, jeg vet faktisk ikke hvor origin ifra, men de fra Østerrike I hvert fall. Nå vi I Serfaus I Tirol I Østerrike, og skal høre på en kar som heter Ingo Stescher. Og en låt som heter Nim es Locker.

Kjell Bergbaum var det vi hørte det brødre trioen ifra Sillertal. Sett Dry, de Dry Sillertaler kommer jo da selvsagt også ifra Sillertal I Tyrol I Østerrike. Musikkdalen får vi si, som det så mye grupper artister ifra. Låta I Hav de Gern.

Det var duoen Tirolerherz vi hørte der. Nå skal vi tilbake inn i Tyskland og høre på en gruppe som heter Bergkristall. Låta, den heter Ein Tiamo Nur for Dich.

Kristall og låta Ein Tid Am O, Nur For Dich. Helt til slutt i dag skal vi høre på en duo fra Tyskland. Freddy fra Bayern og Harald fra Nord-Tyskland som danner duoen Santorinis. Og med låta Wenn du nord bei mir wärst, så takker Ola Årstad for seg i dag. Håper du har hatt en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.